Ya pa la ba ya pa la ba ya pa la ba ya pa la ba ya pa la ba ya pa la ba ya pa la ba ya pa la ba ya pa la ba ya pa la ba ya pa la ba ya pa la ba ya pa la ba ya pa la ba ya pa la ba ya pa la ba ya pa la ba ya pa la ba ya pa la ba ya pa la ba ya pa la ba ya pa la ba ya pa la ba ya pa la ba ya pa la ba ya pa la ba ya pa la ba ya pa la ba ya pa la ba ya pa la ba ya pa la ba ya pa la ba ya pa la ba ya pa la ba ya pa la ba ya pa la ba ya pa la ba ya pa la ba ya pa la ba ya pa la ba ya pa la ba ya pa la ba ya pa la ba ya pa la ba ya pa la ba ya pa la ba ya pa la ba ya pa la ba ya pa la ba ya pa la ba ya pa la ba ya pa la ba ya pa la ba ya pa la